didi wa no ne wo yesa wo kotso no ana papa bia enyumre wo kotso no e pecha yakopo na se eleye nipa abone e pataye

wanyamu wanyamia seda empa wanumuda sewoti ya se na wankwa nasa ya nkaiwo anka ufuwa huwa wuni mimamu wuni mimamu wuni mimamu na yeshe rati ebwe ye eni atoye ejifyo